0: اتني جلدي
1: نصديقو میرا نمبر ڈائریکٹلی بات کرنا ڈیڈ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے ویسے بھی نمبر مل گیا تو ڈیسپو کی طرح بہیو مت کرنا آئی کیری پیپر اسپرے
0: اوکے
1: بائی دا وے نیہا